tanya kuma sera la yin sunoro ti kama be poni urududududu ti bana wa sharmam la yin wo toni donc dans le chiri rati yeleme bon arrivé rati yeleme welcome rati yeleme ni wongo dans le chiri les transits dans le chiri ti man be be ni shone Nora, nyakiti da fan lobu kwa kwenye litugo Tipa mbe vini shode Tunora menga, ya mwena mietani Nshule ya non, nshule ya non usugo Nshule ya non usugo Lankote wende, tuwene, kinyado Tengwena msansake, nichi msarema